sore una yakutu tuntum kamfo evrade evrade why not this self wuni ashasi ni meye wuni alpha ni omega evrade yesoro evrade yakutu.